0: Hallelujah.
1: Lana feno ejepo. Kono banu wala nu.
0: Mojepo.
1: Mojepo.
0: Aso
1: nga heka te eke. Nunga watwebu no eke. Onge deke mono maya. Huo maya. Si mono je last day. Nehe si bami.
0: Nene yo.
1: Mojepo.
0: Asama gabele.
1: Kono bango nene jiono. Na momo pe.